sanda a Kano tana can sabuwar hanyar ta mata mai shekaru 20 tana can tana ba su da ke ba Kano wadda aka amma da laifin yanka ta ba ku ta yi sauran da yanzu na kai ki ta su ci da ta kai ki ta wannan budurwa an ce ta zo ne daga magajin da ke jihar Jigawa da ke ta su har shekara 6 na soyayya da wannan sauran nata amma ta tsaya ta zai aure ta wasu ɗan ta'adda sun harbi wani sojan mutum a sinin na sojan najeriya da ke abuja